0: draga, zame si edina, zame si najlepša. Vse bi dal zate, ker te ljubim. Ti si moj včeraj, moj danes, moj vedno, moj nemir. Ti si kot veter, ki prinaša violine in rože.
1: Ne laži mi, ne laži mi, ne laži mi.
0: Včasih te ne razumem.
1: Ne laži mi.
0: Le še besedico.
1: Kaj ne poveš, kaj ne poveš, kaj ne poveš.
0: Poslušaj, prosim te.
1: Kaj poveš?
0: Prisegam ti.
1: Ko mogla bi ti kaj verjeti.
0: Poslušaj.
1: To, da ne verjamem nič, to so laži.
0: To je moja usoda, da ti vedno govorim isto.
1: Nehaj si ta
0: ne
1: tvoj sem. Laži.
0: Noč ne.
1: Orože, violina.
0: Zakaj me ne poslušaš, no?
1: Pa noc.

0: то ж, блясой цайці моя, веч моя набож.
1: Бертолін je pisu Štefaniju sedan, ma u ena penjemi, zmjera men en men, a je henjela čakat, eja, en jo drugi je uzov. Ka Bertolin se jo vrnu, je u lih na uhcet pršov.